0: reka rero twakira umunywanyi wa mbere muri kino kiganiro. Alo alo.
1: Uiza mfut.
0: Ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Turasima muri aka narema imutambi bubanga.
0: Mwaramutse muri ngai imutambi ureme.
1: Nukuri turasima.
0: Muri ko muratwumva neza.
1: Yaso hinyanyura gatoyi handiho ni sawa.
0: Ku murongo wa kanga.
1: Wa 98 n'icubusa.
0: Sawa sawa.
1: Okay, reka mere kuri mwe nyine mu mpayi murongo n'umujyango wanyu wose tikira umunsi w'Imana mwiza.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mbane madame wanje turi kumwe nyine ku kapuna mirundi ubanza tikira igitondo shyi. Reka mwishyira hamuka kandi abone pavie n'umujyango wose tikira gatondo keza.
0: Yego.
1: Reka mbane mutama bunu wa yanuari n'umujyango wose tikira gatondo keza. Reka mbane kirampu mukino nketi yene umudandaza w'indagara Daniel umudandaza w'indagara tikira gatondo keza niko kwati. Reka mbane kitajyanya ibubanza tikira gatondo keza. Reka mbone nanti mutambu nyaranzi mutambu mugiriki mu mayebe ti agatondo keza. Reka mbone ari cyantare wa mbere n'uwa kabiri aho mu itenda agatondo keza. Reka mbone misukaro mu rubuga tigira agatondo keza nyaranzi mutambu ti agatondo keza. Reka mbone cyo umuzi ku gaseru ti agatondo keza. Reka muri sangi abamenyesha makuru mwese b'indundi kiritire n'abanywanyi b'indundi kiritire ti agatondo keza n'umuzi w'Imana mwiza.
0: Tugushimire cyane nawe ugira ibihe byiza.
1: Yasa.
0: Lika na kirundi munywanyi inyuma ya Remi. Alo. Mwaramutse neza.
2: Nashimuye teka munyima.
0: Turiko tuyaga nande.
2: Bari sese nga kumuhuza.
0: Inde?
2: Sese kumuhuza.
0: Serese.
2: Yego.
0: Gitondo cyiza kuri inde.
2: Ambe ni wewe nye.
0: Murakoze cyane.
2: Ambona mi makuru bose ndundi kiriti. Ambona mera sitiri kumwe nga kum.
0: Seretse anahagaze nagoma nabwira ati ahagarare neza kuko numva ko ibyo ari karambira ntabyo ndiko ndumva neza kubera ibirebe bitameze neza nyine. Ni 68 amajana 67 amajana 86 72 amajana 344 ijana 86. Alo alo.
2: Alo alo kode.
0: Mwaramutse neza.
2: Mwakeye mwakeye.
0: Mwaramutse muri nawe. Alexi. Sawa. Igitondo cyiza kuri ine.
2: Utamenye umujyango wawe gute.
0: Urakoze cyane.
2: Utamenye umujyango wanjye w'abakandati n'umusore wanjye. Ritambo n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge n'umutwe w'ubwenge. Reka mbona umusatsi wa nzira nahayo kwihigira ubuhanga kuko naha wita sayiti mukamuhira sayiti kujya uzovu ahubwo ndabifite igitondo cyiza mutama.
0: Ego
2: komera komera akarimbo nako
0: wii
2: agenda kimwe kimwe mutama wanjye.
0: Sawa sawa.

0: Kana kirundi munywa ikumuronga lo.
1: Wi Jean-Claude.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse cha.
0: Turiko tuyaga nande.
1: Alphonse Ivumwe.
0: Alphonse Ivumwe, amakuru yawe.
1: Nokunda shimi mara ambe nda kunundi kiritini.
0: Natwe tumeze neza cyane.
1: Abone bizo cha.
0: Yego, igitondo ciza kurinde.
1: Uri ba Jean-Claude umuryango wawe wose.
0: Urakoze cyane.
1: Ikamesha kose kwa gine ndi kitira kitira kitano masirine za wima. Mbona umuryango wanjye se kitano kiza. Yabonda bani mara ngamu kanyosha. Ndango gese gitega mujyase. Abas mukina mu gihe kinama no yedeni. Taronga ntwano muri konga kitano kiza. Reka nje mbona uratawe motari ya matika kitano kiza. Reka nje mbona uyu makadenga ngakayibira kitano kiza.
0: Oui. Sawa.

0: Akiru ni munywanyi ku murongo alo.
1: Ni Karoti.
0: Maramutse neza.
1: Aramutse.
0: Mhm, turiko tuyaga nande.
1: Ajabu mu mukoyi.
0: Rajabu.
1: Eh.
0: Mhm, gitondo ciza kurinde.
1: Kuri mwe mu mpa murongo.
0: Mhm.
1: Ashana ari wa mbere nuwa kabira mu kipogero. Ashana araba kumubira aho ku kaburimbi. Nabutira. Akorobisi ngo gitondo ciza kurinde.
0: Mhm, ya turakoze cyane.
1: Asha nabutira yarungutse yararose umugeni.
0: Mhm.
1: Ego premo.
0: Aho ni byiza.
1: Nabusongoye.
0: Mhm.
1: Nabo bitwa kigingi. Nayi kena nayi. Ati mugire gitondo ciza.
0: Sawa sawa na. Mhm.
1: Indirimbo.
0: Mhm.
1: Abindi bimbo y'Imana ya Theogene.
0: Ugira ibe byiza. Nyama

0: na kirundi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo ndagize bonke.
0: Maramutse neza. Ni mole. Inde?
1: Blaze bikaza.
0: Blaze. Gitondo cyiza kuri inde.
1: Gitondo cyiza kumvisha bo kuri mita bossing. Na mwenge nyine mu nayo moro. Ndabasabire ikintu kimwe. Yemuhinde tarumbu mu mukemu mbere takaje karirimba atoza kimwe kimwe.
0: Ugira ibihe byiza.

0: Kana kirundi munywanyi ku murongalo.
1: Mwaramutse Claude.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Muyaga na Sankara.
0: Mhm. Aho mu mugoyi mwaramutse mole.
1: Basa na mahoro na mahoro.
0: Mhm. Tamuge tuye twari njora kurinde.
1: Basa uhambe niwe umpaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mpere ku mujyango uyu wanje.
0: Mhm.
1: Ndabagiye umunsi w'Imana. Nuko.
0: Mhm.
1: Oui.

0: Tunu mnana majana tanda tunindwi amajandwi na mirongo munani na zitandatu. Hello.
1: Opo.
0: Mwaramutse neza tuyaganande.
1: Uravugana Sengiyumva mu Rutongo.
0: Sengiyumva mu Rutongo. Amakuru yawe Sengi.
1: Acha nimpore kwera.
0: Turamugeye turarinjora kuri ndi.

0: wangozi twa kirundi munywanyi allo
1: abo
0: ndaguhaye mwaramuze neza tuyaga nande
1: ndavugana na Clovis mu Masara.
0: Clovis mu Masara
1: ego
0: turamugiye tuye turarinjura kurinde
1: kamere kuri kurege no mujyanga kamene ba
0: Kanda gushimire cyane rero.
1: Yego, ama karirimbo.
0: Wi. Olala. Ono wakushoto kunyigia. Zikanipanda hisia. Nani lipo chuchu. Nirazaro kumutumba mwanga haji giharatasha. Noa w'inyamateke muvanyingo gusenga na makado na Norube na bigora abagabo na Alphonse na Bunua Januari. Isa wangozi na Yohani.

0: ariko nivyo imana utayibwiye ufa kuyizera ushubona ibiguhereza. Allo
1: gute gute
0: salama tiaga nande
1: yaga naye twari mumaravya
0: maramvya ya mutimbuzi
1: yego
0: waramutsimole gadi warudo
1: yemeze neza
0: sawa sawa turamugaye ture turarinjora kurinde.
1: Wambere ni wewe nyene.
0: Urakoze cyane ariko mwishure ntabwo nigeze mfata iyo namba. Wapi?
1: Utsawutsira mu banwanye.
0: Washitse yo kera igitabo namaze ukizingura urufisi nimero ya 31.
1: Yembona. Seri wa ndonga imuyinga.
0: Wewe uri mu marambye umusheri wa wari muyinga?
1: Shimini manager nime.
0: Nanje nitwa Shimini manager Jean Claude.
1: Yeah, aho ni sawa.
0: Urumva ko rafise uruhande rumwe ko kuba amazina yanje.
1: Mbona umubyeyi wanje na mama wanje.
0: Umubyeyi wawe na mama wawe.
1: Papa. Mbona abasikanje bose tupfukana.
0: Yego.
1: Mbona wo bitakiro ko Jonathan kiru na swingi.
0: Swingi swingi.
1: Ariko asoro mitomati.
0: Yego cyane.
1: Yese

0: Ariko nagira abasenga bipfuriza naba bandi ngo bizoza cyangwa aya masengesho yabo Imana izoyumva uwo babesha Karirimbo ni wandetse rero kwagiye. Hello.
1: Hello.
0: Ndagwa imwara mutseneza tuyaganande.
1: Yagana jambe kimasi kugwi inkona.
0: Jambe kimasi kugwi inkona.
1: Eh.
0: Amakuru yawe berekima.
1: Makuru yanjye ndayese kuri ne no ba mutanda sawu kwapa.
0: Sawa sawa. Uri kumena Renovato.
1: Eh, agira agirumoze mweza.
0: Arakumva neza cyane gusa.
1: Reka kimbone na abana wanje bari mu muri giharo.
0: Eh, gaho muri rutana nyene.
1: Imana na iseri mana na mugikanje ati umuzi mwiza w'Imana.
0: Mhm.
1: Kambone na karatweri turi kumwe ngaha nyene mu gacaca wacu.
0: Yego.
1: Eko kimbone na mana ryo jambo siko mu byabanje.
0: Mhm.
1: Kimbone na mama wanje na mugikanje nyene turi kumwe ngaha nyene.
0: Yego.
1: Nabutumina dona kutumito na siano na abana biwe.
0: Mhm.
1: Bagikuri tumuti mwiza.
0: Yego.
1: Bagen bone na korote mugihinga na kasiria. Tabipuri tumuti mwiza.
0: Mhm.
1: Bagen bone na papa mundogo kosani.
0: Mhm.
1: Atumuti mwiza.
0: Yego.
1: Niba kiye ni mumu aduhaye umurongo.
0: Reka ndagushimire cyane bire kimasi.
1: Eh ndakwate musige mu banywanyi kabisa na dunai mushashi.
0: Nukuri bire kimasi nagomba ndagushingira ntaha banywanyi dufise ngaho muri rutana biraduhimbara cyane gose. Urabona hari twa barazaro ba makado ni aba babere kimasi ari wowe nyene. Eka biri kan tunezereza cyane gose mu bandanye mugira ibihe byiza ngaho nitubibagiye.
1: Kwerera tujyohereye radio kwerera ishima cyane gose.
0: Sawa sawa natwe turabashimira cyane gose ko biratwereka yuko tudatamba twirorera.
1: Sawa
0: sawa mukromoto sawa sawa ngende kwaje mwaro ngo kwa bamazi ngo w'Imana mwiza kuri Burumatari na Remi na Chege na Muzungu Nyange Dominika Likiri na Shishayo na bamazi Misiga na Filiberi na Majoro na Donavina Kongole na Santosi ngo na jewe nyene Claudi ngo twese tugira umusi w'Imana mwiza nkaba ndagushimiye cyane. Hello. Yambu neza tuyaga nande.
1: Ndi havuganye ugiye gutamera ubutumwa.
0: Inde?
1: Havugiye nyo ugiye gutamera ubutumwa.
0: Yego, havugiye ari myuka butwakuye uri mwaro.
1: Epo.
0: Turamugiye turarinzora kuri inde havugiye ari.
1: Nabunye rutumye amada gukimiye gose cyane ku uno musi kwa Mungu.
0: Yego.
1: Ati nabwo wakera kwa Mungu kweri uzura kwa Mungu uzura simbaho nka saa 4.
0: Reka nagushimire cyane wipfuza ko twaba turi kumwe saa yine tukaza tubara turi kumwe. Sawa sawa mugira ibihe byiza. Safeza kera ari mu gashinge rero. Angu w'Imana mwiza kuri Vincent na Claude na Isaac na Rosette ari ngaho mu masango Christophe na Vanessa Mukamesa. Sebastien na Kongole na Claude na Egide ngo twese tugire w'Imana mwiza. Hello. Hello hello. Alo. Usanga telefone yiwe. Chalapatana na radio ndo nikirekire. Alo alo. Umeze fresh.
1: Mitrama.
0: Salade.
1: Emeri mururambira.
0: Tuyaka nande.
1: Emeri mururambira.
0: Emeri mururambira. Aho ni muri Gwibaka.
1: Ego mama.
0: Sa.
1: Eka mbona wo bita Burahamu umujama wanje.
0: Yego.
1: Eka mbona abakeyi banje.
0: Mhm.
1: Nabagenzi mugiye mayitwa Edimo.
0: Yego.
1: Wo bita Medaye.
0: Mhm.
1: Wo bita no abo bose nabo muri urambira.
0: Yego.
1: Nagene wacu abo tuvukana.
0: Mhm.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Kamukombozi hari Imana.
0: Sawa sawa.
1: Okay.

0: Alika nizire ko kano kalirimbo chariteka natewe nawe Lazaro amaze kukumba no kwa nguru kwa vovuga ugwiru kalo. Wii.
1: Abantu
0: tuyaga nani?
1: Na wewe.
0: Wewe uri indi?
1: Mahuba.
0: Inde?
1: Mahuba kwihorezo.
0: Ah, mahuba kwihorezo. Turamwe tuwe turarinzora kuri inde mahu.
1: Ninga.
0: Umufasha wawe yitwa Ninga. Yo mahuba we. Ari kigyo zina nizere ko atamupatira zo aba yemera riri kwikete.

0: dogo dogo, unaisikia hiyo nyimbo? Halo?
1: Halo?
0: Ndagwaye mara mutseneza tuyaga nande?
1: Rapoka na nimi ya Sokro.
0: Inde?
1: Marto.
0: Marto.
1: Maso.
0: Maso.
1: Eh.
0: Utkwa kuri he?
1: Mumugoi.
0: Maso, macho mia mia.
1: Ewe.
0: Wii.
1: Mugitondo rero, mugitondo na kubuze.
0: Waya, alikubu rero chiyundo honga.
1: Eko chan.
0: Sawa sawa maso nga mumugoi.
1: Eko kweri.
0: Turamuke tuwe tularinjora kuri inde.
1: Basha butira, asha butira ngo yara kizengeni.
0: Eee, atura kirangeni, ya kizengeni change yara kizengeni.
1: Amareo chepo na butira.
0: Ego, ego.
1: Nuhi, we narape nyitina.
0: Eee, ugorona muna nyitina. Nyitina ni mulizi.
1: Ilika.
0: Saa.
1: Umugena rakoye kuba didina.
0: Eee, none nagira butira yari kuri babwira wenye.
1: Arari imgira kumugoroba.
0: Jewe agaje bakurivuga ndamubatize.
1: Basha arari imgira.
0: Sawa sawa.
1: Amache mbona sanga arare.
0: Yego.
1: Ndamubwira tuita gakire.
0: Eh.
1: Chembona nabakenzi banje bo tibanze kidina cyama ni kwibaga cenjayo chembona morise.
0: Mm.
1: Chembona nagikonyotse.
0: Mm.

0: kire zakoroze simirima
1: wi
0: ariko we twaraburanye mutama twaraburanye
1: kabisa baraburanye kabisa
0: yego
1: ariko imana ntanziko turi kumwe
0: yego ngana ntanziko kabisa
1: umuntu w'imana mwiza watwese

0: kwa T-Max na Kirundi Munywanyi. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwai mwara mutseneza.
1: Mahoro neza.
0: Tuyaga nande.
1: Tuyaga na Simirima na Eliana Mutoyi muri komine Bugendane.
0: Eliana Mutoyi.
1: Eko.
0: Mwara mutsimole.
1: Baja neza turashima.
0: Sawa sawa. Inasho zawe tuzerekeza kuri inde.
1: Eka nangu kulo umayo mulongo kolode.
0: Yani.
1: Amwe na muka wande tanza lipu pari kujumbula. Eka nchengo na omuga wuhi mutambu yito harubeli. Amwe na muka wuhi kwa fariola.
0: Ego.
1: Amwe na wana iwe badu na nitaseline. Eka mbonela sa ganjela Tanzania. Amwe na papa na mawe. Na wana wanje watatulu wana cha kesi na naisi. Kakari mwanda watuye.
0: Saa.
1: Azoza kimye kimye.
0: Ugiribe vdiza Iriane.

0: Reka tuve kwa Manika na kiundi mnywanyi. Alo.
1: Yeso.
0: Wii.
1: Aikati ya kumpi sani Shantale Mukivoge.
0: Shantale Mukivoge. Ramakuru yawe shan.
1: Ile, simetani yuta nao.
0: Ni mori misi mnish.
1: Mnish, kandi mori nateke kupa kumurongo.
0: We warweze kupa kumurongo rumba ni Manika ushuza kumuishur.
1: Tumba manoroto ni mkanyosha.
0: Eee.
1: Amanya dominikikiri.
0: Mhm.
1: Ukura mhara kariri mbo.
0: Wii.
1: Kini
0: na sawa sawa. Witwa budira mu mugoyi ngo atasha mutama unanwa nare na wiwe. Na busongoye ngo numusheri wiwe. Ngo babandanye bagira ibihe byiza.
2: Erekana kubaho mu gishanzo uba. Kugira ngo bamenye ko ndora imana yawe.
0: Alo.
3: Yego korode muno wi imana ndiza ngo zingarutse.
0: Yego.
3: Ko

0: Akira umunywanyi, alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza. Ni imore tuyaga nande.
1: Atukimbura ku muhutu.
0: Inde hatunga imana.
1: Yego.
0: Turamugiye tuye turarinjura kuri inde.
1: Wanderi wanyen haimuro.
0: Urakoze cyane.
1: Nimutwaye.
0: Sawa.

0: Kana kirundi munywanyi. Alo.
1: Alo mutama wanje.
0: Ndagwaye miriwe neza.
1: Miriwe neza mutama wanje. Ni Jerome Iburaza.
0: Jerome Iburaza. Makuru yawe yero nimwe.
1: Yemwe ndashimuwite ka mutama wanje.
0: Aka kanyu twumva ingahe Iburaza.
1: Yo turabumva icyo nakwijyana.
0: Sawa sawa ijoro ryiza kuri ndejero.
1: Kumufasha wanje bimpagaze donazina.
0: Yego.
1: Bwo tuvukana diyo toni n'umugenzi wiwe.
0: Mm.
1: Asa mushimike karapfira.

0: kwa Kirundi Munywanyi inyuma ya Jerome Ngahiburazalu. Miriwe neza tuyaga nande.
1: Ni Noah Igiharo inyamateke.
0: Noah Igiharo.
1: Ego.
0: Njoro giza kuri Reno.
1: Ah, sa tendi bere nyamateke ndabera sari mu mwanga. Ati gutakoma namashi. Mhm. Ijoro giza.

0: na kirundi munywanyi ku murongo alu
1: aro aro
0: ndagwa imiriwe neze
1: nina wagarutse nina wagarutse
0: yego no wano wano wa
1: aza terero mu dekatenda vese nge wanze aza tukamagara abikiro gite tengende muri Tanganyika nyene ati awe we binamu kasasa twitse kiro gite matengende mu maramza gitega ati kiro gite sinti kato ya hanyo niko mwenye lakini ne mu maramza gitega towa iko nye kiro gite ama
0: sa
1: kakaririmbo kimwe kimwe gusa kitoto
0: urakumva mukaye.

0: na kirundi munywayi kumulonga lo
1: Ija kurundi
0: Wii
1: Ni sawa
0: Imole tuyaga nani ndabona ibintu by'amatara ntibiri ko birakora ibintu byiza kabisa ko biragera byigurubiza kumure nico gituma mumva bitari ko biragera neza bituma ariho abo twakira bikabacikira

0: na kirumunywanyi. Alo
1: Tama karo.
0: Oui.
1: Yemera karo se mugisa.
0: Abantu batatu.
1: Eh na nibagiye butira ngaho mu mugoyi.
0: Mm.
1: Nasanga ati mirambire n'isima ya buseko. Yemera kumutumba.

0: na kiri munywanyi ku murongo. Allo. Allo.
1: Hello.
0: Wi tuyaga nani?
1: Ngomangali
0: ta gitega. Njoro gitega.

0: Kana kirundi munywanyi mayashantare muri Kongo. Allo. Wi tia ganande. Ijore giza kuri ndeje.
1: Sawa.

0: reka rero tuve kwa mateka sirese twakira undi munywanyi. Alo.
1: Alo Jacorodi.
0: Wi.
1: Ikero bakarutsi burata.
0: Mm.
1: Ari niba giye na niba giye fosi te Tanzania.
0: Mm.
1: Na nani ukuri? Makorodi mahonda.
0: Mm.
1: Na piane mumaniki.
0: Mm.
1: Na
0: tugushimire cyane.
1: Na pofurefe tinahi murumongi.
0: Mm.
1: Namwe ki nkabatabifurikicyo rogita murakote cyangwa rode. Ikuru wumve cyana kwicana.
0: Sawa sawa.

0: Abara mwamtawa njagro.
1: Ndagwa emiriwe neza bwana makato.
0: Na cyane cyane muri ninga kayo.
1: Ni umeze neza. Njuregiza kuri ni. Ndagushimiye cyane.
0: Ba,